0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
0: Več informacij na radiostudent.si.
2: Ain't like a motherfucker.
3: Yo man, I don't think they hurt. Yo man, I don't think they hurt. Yo man, I don't think they hurt. Yo man, I don't think they hurt.